нааруугни пиннерилнгэрмэг микэлнгуут литнаах торуугн алуутэн икааёрлута ассерилуутэн лиқуугааллэркаа таллаақнаарпут назубагаақлуги литнааруугамтэн куяарлэрпут лиқуугааллэхатник